Салата, а у дитятки маво, и получше того, ай, ба.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай нуженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

0: Вітам в гнешній вечір, вшитких вас, слухачів радіа ЛМФМ. Добрий вечір, дорогі слухачі. Надіюся, що нас добре чуєте і відбирате якраз аудицію «Три світи». А до вас бесідує Гнеський Северіан Косовський, просто з Вроцлав'я, так, з західніх земель, тут аудицію гнешню в ЛМФМ традиційні, як в кожний четвер. Будемо продовжати. Маємо 18 день червня, так що надіюся, що будемо ще разом. Добрий, чути, ви почувати будете радіо ЛМФМ, не лише музичні, але і так ідеово, і так загалом за змістом, який представляємо. Буду з вами до 21.30, ну та що ж, зачнімо.
1: Ну що є, брат? Здравіття, Гектор, гей!

Доросле четверта, ми гуваме, продовжаємо наше висилання за мікрофоном Северіан Косовський. Ну, а днес уж четвер, 18-й день червня. Як собі позираємо до календаря, ну так видимо, що червець іще не скінчився, бо маємо в червці 30 дні, ну але такий то час скоро жене. Далі тиждень, робочий тиждень, помалу нам ще буде кінчук, адже заран перед нами уж п'ятниця. Ну а гнешній четвер, то 169-й день, вроті до кінця 2026 року лише нам ще, увага, 196 дни. Ну і ще більше перед нами, як за нами, коли йде о 26-й рік, але як і мрюк, ну половина року такої уж охвилку мине.

Вертаме до вас, дорогі слухачі, Северіан Косовський. Ну і тепер бим хотів вам повісти, що заранішній день буде до справди довгим днем. Ми ще з того тішимо, бо заран день нам потирвати 16 годин і 46 минут. Схід сонця о годині 4.14, захід о 21. Ну а тепер зміняємо тему. Це пам'ятаєте? Такий колектив «Кафе Київ». Думав, що гей, вони ті ж і наші лемківські співанки в своїм репертуарі мали. Так і припомнімо собі якраз то ту групу і в радію Лем FM. Якраз о ті порі думам. Добрі то-то визвучити.

Я би хотів поздравити всіх ваших слухачів меном своїм, меном директора театру Олександра Духновича і от всіх членів драмського колективу нашого театру. Всіх сердечно поздравляю, а був би радий, щоб щонайвіше ваших слухачів прийшло до Прешова попозирати на котру з вистав нашого театру. Тішуся на стрічу. Marian Marco.

0: Тувам Кинске радио.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

0: Jest pjatnicia, 19 червня юния 2026 roku. А на новини радио Лен ФМ просит Олена Стефановска. Понеділок 15 червня юнія меншинова сторона спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин видала становисько в зв'язку з збільшаючимся в публічному просторі фалом ксенофобії та відкритим негуванням громадянських прав осіб, що приналежать до національних і етнічних меншин. Токатто меджанчома в оповіті декотрих політиків і публіцистів, котре викликали явисько масового гейту і язика ненависті направлено й на меншина. Як читаємо в становиску, підважено суд основного громадянського права осіб, що належать до національних і етнічних меншин, в томі право до заховання меншинами власної традиції, культури, язика, достоменності і історичної пам'яті. Меншинова сторона комісії апелює підняти діяння чи протидіяння дискримінації осіб, належачих до меншин, в політичному, суспільному, економічному, освітовому чи культурному життю та діяння, запевняючи меншинам почуття безпеки, в тому під час реалізування ними своїх конституційних прав для заховання власної достоменності, язика і культури. Повне становисько можеш прочитати на фейсбуковому сайті меншинової сторони комісії. От середи до зарани в Барселоні відбувається форум язикової різноритності Language Diversity Forum. То міжнародна подія посвячена язиковій різноритності, що організована є через товаришення LinguaPax і проєкт Fosterlang. Форум громадить експертів, активістів і представників суспільності з цілого світу, щоб дискутувати о язикових правах, ревіталізації язиків і викликах, яко зв'язане суд з міграцією і культурною різноритністю. Буде і лемківська част. Уж зараз відбудеться варштат під назвом «Практична рекомендації, котре підпирають суспільно-економічну і язикову стабільність», меншинових і локальних суспільностей. Падачу з Малиї, Шкоції, Краю Басків і з Польщі запрезентують на ним вступні результати бадань над суспільністями, котро стараються оживити своє язико і одночасно економічно ще зміцнити. Серед язиків, о котрих буде бесіда, є і лемківські, при валійськом, шотландськом, кашипськом, віламівськом і баскійськом. Того самого дня в іншому варштаті виступить Олена Дучфайфер. Разом з активістками з Чили, Мексику і Канади будуть посвідувати о досвідченнях діяння для корінних язиків в різних географічних і культурних контекстах. До варштату можна учити онлайн. Професор Олена Дучфайфер буде посвідувала по-лемківську. Виступлення буде тіж переведене на англійський, іспанський і каталонський язики. Мотузок до формуляра, котрий дозволить взяти участь в встречі, помістимо в сумарі дня. От неділі 8 червня юнія до четверга 18 червня юнія того року Пряшівський архієпископ і митрополита Йона Максим був на душпастирській візиті в Канаді. На запрошення владика Курта Бурнета, єпархіального єпископа Пасаїку США, котрий є єдночасно і апостольським адміністратором екзархату Святого Кирила і Методія в Торонто, митрополита відвідав всього 4 парохії екзархату. У цього візиті владика Йона в Канаді то знайдеться з допису на нашому порталі. Перші греко-католики з території нинішньої Східної Словаччини прийшли до Канади назвами 19 і 20 століття. В 1970 році виникла єпархія Святого Кирила і Методія в Торонто, котра була записана як єпархія словацька. По реорганізації в 2022 році була тута церковна структура підпорядкувана під юрисдикцію Русинської Піцбуржської митрополії.
1: То були новини радіа Лем ФМ.
2: Prejď i ty na Rusenskou vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Jar. To też był taki dosyć popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце киплинами горбко діравить, купаріям зганят білу отаре, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

До повітової команди Державної поліції в Горлицях Гладишів дня 26 лютого 1923 року. В віднесенні до повищого розказу мелдується, що названий Димитр В. є ідентичним з Іваном В., сином Сидора і Анни, вродженого в Америці в 1900 році, замешкалим в гміні Крила повід Горлиці. Тот же вернув з Америки перший раз за свою матір'ю, коли мав 2 роки, а другий раз виїхав і вернув, як мав років 9. Заучена метрика на ім'я Димитрія є властиві того ж брата, Івана, котрий теж є народжений в Америці. Коли Димитр в 1912 році вернув до краю, гмер в повітовому шпиталі в Горлицях. За те, що його метрика Івана В. в роках війни ся знищила, як теж твердять сусіди, остала през військо завернена, тотже, як американський обиватель, хоч тепер поїхати тамже, забрав, остаючи в хижі по вмерлим браті Димитрі, заучену метрику, на основі котрої просив в амбасаді о заграничний пашпорт. Oświadczenia gminy Kryła stosowni do metryki napisał pisar gminy Łuch powiat Gorlicki. Potwierdził taką naczelnik gminy Dmytr D. z Kryłoj. Na drogę do Ameryki nazwano mu wypożyczył otec jego, Sydor, 180 dolarów od Andriaka z gminy Kryła powiat Gorlicki. Iwan W. dnia 21 maja 1921 roku otrzymał kartę wrodzenia. Підписано по сторінковий Бернат.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

0: Діалем ФМ.
1: Єсть п'ятниця, 19 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо Діалем ФМ просить Олена Стефановська. Понеділок, 15 червня юнія, меншинова сторона спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин видала становисько в зв'язку з збільшаючимся в публічному просторі фалом ксенофобії та відкритим негуванням громадянських прав осіб, що приналежать до національних і етнічних меншин. Токат Томаджанчома в оповіді декотрих політиків і публіцистів, котрі викликали явисько масового гейту і язика ненависті направлено й на меншину. Як читаємо в становиску, підважено суд основного громадянського права осіб, що належать до національних і етнічних меншин, в тому і право до заховання меншинами власної традиції, культури, язика, достоменності і історичної пам'яті. Меншинова сторона комісії апелює підняти діяння чи протидіяння дискримінації осіб, належачих до меншин, в політичному, суспільному, економічному, освітовому чи культурному житті та діяння, запевняючи меншинам почуття безпеки, в тому під час реалізування ними своїх конституційних прав для заховання власної достоменності, язика і культури. Повне становисько можеш прочитати на фейсбуковому сайті меншинової сторони комісії. От середи до зарани в Барселоні відбувається форум язикової різноритності Language Diversity Forum. То міжнародна подія посвячена язиковій різноритності, що організована є через товаришення LinguaPax і проєкт Fosterlang. Форум громадить експертів, активістів і представників суспільності з цього світу, щоб дискутувати о язикових правах, ревіталізації язиків і викликах, яко зв'язано суд з міграцією і культурною різноритністю. Буде і лемківська част. Уж зараз відбудеться варштат під назвом «Практична рекомендації, котрі підпирають суспільну економічну і язикову стабільність меншинових і локальних суспільностей. Падачу з Малиї, Шкоції, Краю Басків і з Польщі запрезентують на ним вступні результати бадань над суспільністями, котрі стараються оживити своє язико і одночасно економічно ще зміцнити. Серед язиків, о котрих буде бесіда, є і лемківські, привалійськом, шотландськом, кашипськом, віламівськом і баскійськом. Того самого дня в іншому варштаті виступить Олена Дучфайфер. Разом з активістками з Чили, Мексику і Канади будуть посвідувати о досвідченнях діяння для корінних язиків в різних географічних і культурних контекстах. До варштату можна учити онлайн. Професор Олена Дучфайфер буде посвідувала по-лемківську. Виступлення буде тіж переведене на англійський, іспанський і каталонський язики. Мотузок до формуляра, котрий дозволять взяти участь в встречі, помістиме в сумарі дня. От неділі 8 червня юнія до четверга 18 червня юнія того року Приашівський архієпископ і митрополита Йона Максим був на душпастирській візиті в Канаді. На запрошення владика Курта Бурнета, єпархіального єпископа Пасаїку, США, котрий є єдночасно і апостольським адміністратором екзархату Святого Кирила і Методія в Торонто, митрополита відвідав всього 4 парохії екзархату. У цього візиті владика Йона в Канаді то знайдеться з допису на нашому порталі. Першого греко-католика з території нинішньої Східної Словаційї прийшли до Канади назвами 19 і 20 століття. В 1970 році виникла єпархія Святого Кирила і Методія в Торонто, котра була записана як єпархія словацька. По реорганізації в 2022 році була тута церковна структура підпорядкувана під юрисдикцію Русинської Піцбуржської митрополії.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Prejď i ty na Rusenskou vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.
3: To vedomo, koli bol to dverž napisaný. Akurát nikoli 33 roky minulo od našeho uhnania. Odže už dosť dávno. 32 roky tomu. Ланківський крест. Розп'ятий на сім стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Amen.

о зраде, о světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

Дівчата, уж прийшли хлопці. Та подьме прескакувати собутку, бо смотяки уж велике огні, бо гнезь найдовша ніч, гнезь Святого Яна.

Вовом влечу свій волок, як шахтарський кін возок желізний. І хоч мені тяжко, здох бим, кіт бим я випряг.

0: Jest pjatnicia, 19. czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Понеділок, 15 червня юнія, меншинова сторона спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин видала становисько в зв'язку з збільшаючимся в публічному просторі фалом ксенофобії та відкритим негуванням громадянських прав осіб, що приналежать до національних і етнічних меншин. Токат Тома Дженчома в оповіді декотрих політиків і публіцистів, котрі викликали явисько масового гейту і язика ненависті, направлено й на меншина. Як читаємо в становиську, підважено суд основного громадянського права осіб, що належать до національних і етнічних меншин, в томі право до заховання меншинами власної традиції, культури, язика, достоменності і історичної пам'яті. Меншинова сторона комісії апелює підняти діяння чи протидіяння дискримінації осіб, належачих до меншин, в політичному, суспільному, економічному, освітовому чи культурному житті та діяння, запевняючи меншинам почуття безпеки, в тому під час реалізування ними своїх конституційних прав для заховання власної достоменності, язика і культури. Повне становисько можеш прочитати на фейсбуковому сайті меншинової сторони комісії. От середи до зарани в Барселоні відбувається форум язикової різноритності Language Diversity Forum. То міжнародна подія посвячена язиковій різноритності, що організована є через створення LinguaPax і проєкт FosterLang. Форум громадить експертів, активістів і представників суспільності з цілого світу, щоб дискутувати о язикових правах, ревіталізації язиків і викликах, яко зв'язано суд з міграцією і культурною різноритністю. Буде і лемківська част. Уж зараз відбудеться варштат під назвою «Практична рекомендації, котрі підпирають суспільну економічну і язикову стабільність», меншинових і локальних суспільностей. Падачу з Малиї, Шкоції, Краю Басків і з Польщі запрезентують на ним вступні результати бадань над суспільністями, котрі стараються оживити своє язико і одночасно економічно ще зміцнити. Серед язиків, о котрих буде бесіда, є і лемківські, привалійськом, шотландськом, кашепськом, віламівськом і баскійськом. Того самого дня в іншому варштаті виступить Олена Дучфайфер. Разом з активістками з Чили, Мексику і Канади будуть посвідувати о досвідченнях діяння для корінних язиків в різних географічних і культурних контекстах. До варштату можна учити онлайн. Професор Олена Дучфайфер буде посвідувала по-лемківську. Виступлення буде тіж переведене на англійський, іспанський і каталонський язик. Мотузок до формуляра, котрий дозволять взяти участь в встречі, помістиме в сумарі дня. От неділі 8 червня юнія до четверга 18 червня юнія того року Пряшівський архієпископ і митрополита Йона Максим був на душпастирській візиті в Канаді. На запрошення владика Курта Бурнета, єпархіального єпископа Пасаїку, США, котрий є єдночасно і апостольським адміністратором екзархату Святого Кирила і Методія в Торонто, митрополита відвідів всього 4 парохії екзархату. У цього візиті владика Йона в Канаді дізнатися з допису на нашому порталі. Перший греко-католикос з території нинішньої Східної Словаччини прийшли до Канади назвами 19 і 20 століття. В 1970 році виникла єпархія Святого Кирила і Методія в Торонто, котра була записана як єпархія словацька. По реорганізації в 2022 році Палата та церковна структура підпорядкувана під юрисдикцією Русинської Піцбуржської митрополії.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Prejď i ty na Rusenskou vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Ti craso!
1: Ti craso! La, la.

0: Jest п'ятниця, 19 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Понеділок, 15 червня юнія, меншинова сторона спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин видала становисько в зв'язку з збільшаючимся в публічному просторі фалом ксенофобії та відкритим негуванням громадянських прав осіб, що приналежать до національних і етнічних меншин. Токат Томаджанчома в оповіді декотрих політиків і публіцистів, котре викликали явисько масового гейту і язика ненависті направленої на меншина. Як читаємо в становиску, підважено суд основного громадянського права осіб, що належать до національних і етнічних меншин, в тому і право до заховання меншинами власної традиції, культури, язика, достоменності і історичної пам'яті. Меншинова сторона комісії апелює підняти діяння чи протидіяння дискримінації осіб, належачих до меншин, в політичному, суспільному, економічному, освітовому чи культурному житті та діяння, запевняючи меншинам почуття безпеки, в тому під час реалізування ними своїх конституційних прав для заховання власної достоменності, язика і культури. Повне становисько можеш прочитати на фейсбуковому сайті меншинової сторони комісії. От середи до зарани в Барселоні відбувається форум язикової різноритності Language Diversity Forum. То міжнародна подія посвячена язиковій різноритності, що організована є через товаришення LinguaPax і проєкт Fosterlang. Форум громадить експертів, активістів і представників суспільності з цього світу, щоб дискутувати о язикових правах, ревіталізації язиків і викликах, яко зв'язано суд з міграцією і культурною різноритністю. Буде і лемківська част. Уж зараз відбудеться варштат під назвом «Практична рекомендації, котрі підпирають суспільно-економічну і язикову стабільність меншинових і локальних суспільностей. Падачу з Малиї, Шкоції, Краю Басків і з Польщі запрезентують на ним вступні результати бадань над суспільністями, котрі стараються оживити своє язико і одночасно економічно ще зміцнити. Серед язиків, о котрих буде бесіда, є і лемківські, привалійськом, шотландськом, кашипськом, вілемівськом і баскійськом. Того самого дня в іншому варштаті виступить Олена Дучфайфер. Разом з активістками з Чили, Мексику і Канади будуть посвідувати о досвідченнях діяння для корінних язиків в різних географічних і культурних контекстах. До варштату можна учити онлайн. Професор Олена Дучфайфер буде посвідувала по-лемківську. Виступлення буде тіж переведене на англійський, іспанський і каталонський язики. Мотузок до формуляра, котрий дозволять взяти участь в встречі, помістиме в сумарі дня. От неділі 8 червня юнія до четверга 18 червня юнія того року Приашівський архієпископ і митрополита Йона Максим був на душпастирській візиті в Канаді. На запрошення владика Курта Бурнета, єпархіального єпископа Пасаїку США, котрий є єдночасно і апостольським адміністратором екзархату Святого Кирила і Методія в Торонто, митрополита відвідів всього 4 парохії екзархату. У цього візиті владика Йона в Канаді дізнатися з допису на нашому порталі. Перший греко-католик з території нинішньої Східної Словаці прийшли до Канади на зламі 19 і 20 століття. В 1970 році виникла єпархія Святого Кирила і Методія в Торонто, котра була записана як єпархія словацька. По реорганізації в 2022 році була тута церковна структура підпорядкувана під юрисдикцію Русинської Піцбуржської митрополії.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Prejď IT na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť i Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenskej Vatri. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Historyczny kalendar.
1: 12 juna 1936 roku w Suchy narodzился Иван Чижмар. Дитячий рок пережив у Пстрені, є знаним русинським етнографом, музичним фольклористом, фотографом і фільмарем. Поштудував етнографію і музичну фольклористику на університеті Яна Евангеліста Пуркіня в Брні. Цілий живот активізувався в області збирання документації, як і інтерпретації русинських народних співанок з визначними професіональними музичними тілесами, як Брнянський оркестр народних інструментів «Брно» з приймашом Інджихом Говорком, оркестр народних інструментів «Братислава» з приймашом Мирославом Дудиком, Шарішан Пряшів, народна музика «Бескіт», котру основав і вів аж до 1996 року. Як музейний робітник співпрацював з професором Карлом Плицьком, професором Душаном Голем, як і з визначними фахівцями в області етнографії і музичної фольклористики на Словакії. К тому належала і співпраця при баданню і реалізації етнографічного атласу Словакії. Як сценариста брав участь при творенню фольклорних фестивалів у Свідниці, Меджлабірцях, Вишні, Олшаві. Як автор документаристичної фотографії публікував у періодичній пресі фахові літератури, як і у власних публікаціях о матеріальній і духовній культурі русинів на Словакії. 27 juna 1741 року народився Іван Пастелі. Був то священик, педагог, історик і культурний діятель. Учився в духовних семінаріях. От 1765 року був професором етики в Мукачовській духовній семінарії. Пізніше служив в Гуменнім Хусті Мукачові. В 1787 році єпископ Андрій Бачинський його вименував першим вікарієм нового пряшівського вікаріату з резиденцією в Кошицях. Но Пастелі не любив адміністративну роботу і зрікся тої позиції. Пастелі, як високоучений чоловік, прояв реформу імператора Йосифа II, написав у нім елегію і славив його просвятительську реформу. Написав і історію Мукачовської єпархії, котру залучили як п'яту частину до історії Карпатрутенорум. В ній, як Коларці Базилович, аргументував історичне право першості підкарпатських русинів в долині Дунаю, пересвідчував о екзистенції Мукачовського монастиря і ще перед приходом угрів мадярів на тоту землю. Вмер в 1799 році в Ужгороді. В юні 1866 року почала прусько-австрійська війна. В битві в околиці Садової коло Градця Králové була австрійська армія поражена. Подля мирного договору з Прусією Австрія обов'язалася не вмішуватися до дальшого упорядкування Німецька. Пізніше був підписаний мирний договор з Італією, котрим Австрія стратила час території і признала італійське крадовство. Мадярське політичне ведення схоснувало ослаблення Відню на досягнення довго очікуваного договору о новім упорядкуванню монархії. В юні 1921 року Чехословацьке міністерство земледільства видало енциклопедичну публікацію «Підкарпатська Рус. Її природна і земледільська обставина». 25 juna 1926 року прияв Чехословацький парламент закон о управі платів духовних церквей і релігійних общин, так звана «Конгруа». Закон забезпечував фінансовий прийом регістрованим конфесіям від держави. На Підкарпатській Русі греко-католицькій церкві схваленням того закона дефінітивно заникло право на церковну дань, так звану «коблену» і «роковину», котру вибирали від віруючих. 12 juna 1931 року в Ужгороді було основане общество діятелей і зобрательних іскусств на Підкарпатській Русі, котре стало інституціональною базою Підкарпатської русинської малярської школи. На чолі общества стояв Адальберт Ерделі. До общества не вступили лише підкарпатські умелці старшої генерації, котрим не пасував ідейний програм, який обробив Йосиф Бокшай і Адальберт Ерделі. Про старшу генерацію, котра зістала в ідеології єднотного мадярського політичного народа і єднотної культури в рамках бувшого Угорська, була думка формування окремої регіональної підкарпатської школи, заміряної на підняття уровня культури народа Підкарпатської Руси, неприятельна. Головними членами общества були Бокшай, Ерделі і їх студенти, як Коцка, Контратович, Добош, Цішолтес. Поступно передавалися і далі умелці. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Knyžnica FM.
1: Петро Медвідь із збірки «Синя Україна». Адам, дихам глину, пахне таким Божим ідеалом. Чую структуру, зась хочу бити перший муж. Медитую глину, поступно прикладам на себе, закривам єдно тіло, но кілько є в нім власно душ. Жию глину, а глина жиє знову мене. На кінці вулиці погребить, що мертве уж. Денисня знову створиш, моделуйня прошу. Ніжно. Денисня знову створиш, бо ти зграєм дана. Денисня знову створиш, покля неє цілком пізно. Денисня знову створиш, знову буду Адам. Вночі до пороху на столі пишу міцне слово. Будь і зарань моя. Вночі в пороху на столі пальцем смілость зберам. Рано я й повтерам. Авреола. Перехилився час, дійшов до останньої фази, що виділося злом, щезло. Не спасились ми нас, не стрітили любов на дразі, чуття судлим як дим, без слов. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до рук. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до слов. Смоть, єсь авреола, повна страждання і мук. Стою за тобою. А може є вмирання, лим єден вдих, такий, що має в собі сльози, сміх, в котрім чуєш літо, осінь, зиму, яр. Серце ті в нім варить, не ридай. Вдих, що любов припомняне давну і дозволить ті забити кожну рану, з котрим зязь єсть на луці повній квітя, і муза ті там шепоче, треба миття. Вдих, що верне ті чистоту дитини, і знову учуєш слова мамини, в котрім співать до уха ті соловій, і тися просиш смерти, вже єм твій. Гей, може є вмирання, лим єден вдих, котримся радуєш тихо, же жити міг. Медитація. З головою притулено к облаку, надихнешся смутку. Є так чистий, так легкий, скоро перейде ті тілом. Видихнеш, лим чистий воздух. З головою притулено к облаку, видихнеш без смутку. На склі твориш білу хмару, до котрої пишеш слова. Тайне слово, навчений рух. Щезнуть скоріше, як са ті оберне голова. Щезнуть скоріше, як би міг видів я. Знаш то, була то лим далша медитація. шепталась мне в ночи, желем лечить тихо. И я сейчас видав кого. Не лечило тихо, что зистало в тогда, кеть повилась с Богом. Скоротився дух, а чей-то агнця стрижуть, же не голосу не видаш, хоч би зміг. Кров лисаті не доріжуть, не чути вже сміх. І ту приходить тот, що повісті, же знова хлопець. І решта судлем тіне, лізучи в серці по стінах. Хтось рано за облаком одріже по любві штранг. Із слов невословлених зістане лем твердий знак. Єсь вода, течеш покля хтось лем жиє. Топлю в тобі себе, топлю в собі тебе, і по нас у фляжці на морі тух і снів зістане отказ. Твоя фарба синя здобила синя. Море має сині руки, точно як сліди на тілах тих, котрих здобули собі уж на все. Може, буде вітер дути до плахет бідних рибарських шиф, що витягнуть з води тіло пусте. Втопивимся в ніжній піні, коли руки моря були сині. Читав Ігор Лата.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Sluha. Зачинеться то та чудна приповідка, найзацвини в вашій мислі, як прекрасна квітка. Повідаться у ній огонихмарникові.
1: А хто є то огонихмарник?
0: Ай, о його слуговий.
1: А як му було мено?
0: Шитко буде лем помалу, бо сте довго пам'ятали.
2: Гонить хмарочками гонихмарник в небі. Раз нігдоджик падать, раз сніжок моталить, ну а доколи ай падать каменець. Такий то гонихмарник – чародільник неба. Як він зійде на землю і замішаться меджіна з людей, то в до небо є без хмарка, і з висот нам світить красне сонечко.
1: Ох, зачинать мі бити горячо. Йой-йой-йой, почуся.
2: Того нехмарник зійшов на землю. Ага, там іде задрагов і стрічать молодого хлопця.
3: Десь се вибрав, парібче.
1: Ну, іду я, іду роботу собі глядати.
3: О, так можеш се поєднати й у мене. Праві гледам слугу деякого. Заплачу я ті подля доброй дяк. Будеш 12 хижок щодень прятати. А я за то буду твого віця і вашу родину живити, бо знам же вас дома много єст.
2: Повідать гонихмарник, а хлопець Іванко чудується чудні, же тот старий вшитко знать о їх родині дома. Зачалася Іванкова служба. Прятать він 12 ізб. А в тій 12-тій 12 мисочок на столі і 12 страв, варених і печених. Не требало ту нікда варити, бо вшитко було уж готове.
1: Дума тут, слуга Іванко, про кого тих 12 мисок є приправлених?
2: І наконець дізнав. Але я вам не повім. Порушайте, ай, чародельники мої своїм чудотворним розумом. І додумайтеся, яких 12 гостів сяту стравувало.
1: Но,
2: не будьме ліниви на думання, бо ся на нас мудрість погнівать.
1: А як ся ко тому додумав Іванко?
2: Ну та так, мої мудрі думателі, же у тій 12-тій ізбі хижці він увидів на столі 4 злата букви. Хто їх видів і прочитав, та цілий світ видів. Затося ушитком треба учити читати. Але якся з ізби виступив, наглі на вшитко забив, бо то були чародільна буква. Ой-ой-ой-ой-ой! О піврока за хлопець увийшов до 12-ї кімнати, і як увидів тот 4 букви, засяму цілий світ з'явив. Земля і небеса, ой-ой-ой-ой-ой, чудо чародільне! Гей-гей! Увидів, з чого жують він, хмарник і гості, хоч зневарять, а не печуть. У тій хижці ген у куті стояв запорошений горчик, а у тім горцю злата масть била. А киби собі з тої масти дехто зробив таке саме злато букви, так само би ся міг живити, як тот гонихмарник, так би міг у хмарах літати, як ай він.
1: Дістати та крила, як птах, хто би не хотів. Ой, так посмотрите з високого неба, там долов на землю.
2: Хочете ай ви, маю чародельника? Гей? Так напнийте своє ухо і слухайте дале тихо.
1: Хлопець, ну тот Іванко, що вам не зробив?
2: Та зліпив із той масти злате букви і утік домів.
1: Утік? Де же би утік?
2: Іванко полетів. Та й пристановився на няньковім дворі. Тепер ж Іванко знав, що мать робити.
1: То букви в шаткому повіли. Гей-гей, мої,
4: Попробуйте і ви, як це скінчить приповідка, написати 4 букви. Наша, русинська. Мають в собі чародійність, вірте.
5: Так, так, так.
1: Няньку мій любий, мамко найсолодша, тепер уж не мусите бідно жити. Я се переміню на одного златого барана і на вогледаний мотузок. А ви, няню, на ті мотузку поведете на ярмарок. Дорого ви не продавайте, бо на ярмарчиську нич таке дороге се не буде продавати. Бо я буду златий баран. Барана ви продайте, але мотузок назад і собов, аби сте взяли. Перемінився хлопець на барана і веде гонянько на ярмарок. Прийшли там і звідуються люди, почим то златий баранок.
3: За 3 тісячка. Але мотузок вам не продам.
1: Ха-ха-ха, а нащо би мій бив мотузок? Добрий же златий баран же є мій.
4: То так повів тот пан, що го купив. Прикупив к ньому овечка, ну, хоч злим обичайно, але як баран і злата, та ай ягнята будуть, ей, златенька. Але як коло вівчого стада надишов навал людей, баран ся бистро перемінив на чоловіка, замішався меджі стрічних людей і одразу було по пановій радости.
3: «Де є мій златий баран?»
1: «Хо, та ці ми знаємо.
3: Де ся задів?»
1: «Ну, ту не є жодного барана», – відповідають люди.
4: Так пропали панські гроші, а й златий баран.
1: Лемже що?
4: Тот пан був сам гонихмарник, який тепер збачив, що от свого слугу молодого дався обдурити він, майстер небесного хмаровіння.
3: «Почекай, лемничий сину, ки ти з майстром чиниш псину! Жерли би тебе уші, ки ти крадеш мої гроші!»
4: Хлопець Іванко се вернув к своєму вітцьові, і ціла родина жила собі добрі. Добрий же отець мотузок з барана не продав, бо нігда би веце сина не увідів. Доки грошей за барана постачало, та родина жила собі добрі. Але як ся гроші поминули, хлопець зас посмотрів на злато букви азбукове і знову уж знав, що має робити, аби братова і сестра та й мати з няньком добрі собі жили. Прийшов Іванко куненькові та й повідать.
1: «Няньку мій придобрий, тепер я ся переміню на бичка златого і знову ня на мотузку поведете на ярмарок, але мотуз не продавайте».
4: І такся ай стало. Перемінився хлопець на бика златого з золотими рогами, та й повів його отець продавати на ярмарок.
3: «Ну, а кілько же газдо попросити за золотого бичка?»
1: 5 тисяч.
3: «Де же селем згодувала така красота?»
1: «Ну, так бика продам, але мотуз ніт».
3: «Ха-ха-ха, люди добре, не жальму за златим бичком, але за мотузом! Ха-ха-ха-ха!»
4: Отдали панове мотуз назад газдові, а бика взяли і собов домів. Прийшли з боком домів, прив'язали го к жолобові, але бик...
3: «Де там?» За малу хвільку одв'язався, змінений за чоловіка, взяв із собою мотуз і пішов домів.
1: «У, слугови виділи, як із панської стайні молодий поробов виходжать. Але ниджі собом не мать, але м'як киска старий мотуз, то не собі йде, де хоче».
4: Та прийшлися посмотрити, що там робить златий бичок, а... «Бичка? Ніт».
3: «Йой, пропали мої гроші! Йой, мої великі гроші!»
1: Бідка ця пан, але помочі му ніт.
4: «Ей, добрі Іванкова фамілія жила! Гроші суть округли, та й се швидко порозкатулюють!» Та й ту наш гонихмарників слуга Іванко збереться по третій раз іти на ярмарок, но зась переміненей.
1: «На що?»
4: Лемчикайте порядку, швидко се дізнаєте.
1: А тепер, нянько мій добротний, не поведете на ярмарок як золотого коня. Наперед за нього попросите 5000, кіть вам буду давати, звиште ціну на 10000. А як вам будуть 10 до рук хпати, ви підвиште на 20000 стріберних. Потім уж веце ніхто не буде давати, лем єдиний пан. А тому ня не продавайте, бо він би ня світа отпас. Бо то буде мій пан гонихмарник. Лем ви ня продайте тому, що дасть от 3 златка менше, та я ся вам вздравлю верну домів назад.
4: Довго ся отець на ярмарку торговав з купцями. Неконечні вшитка ярмарчани охали над красотов златого коня. Порівнювали його із сонцем, і місяцем, і з дугом небесного, і шиліякими шиліячинами. Но лемнянько знав, яку ціну має златий кінь, бо то його златий син був. А кожен нянько мати веце своїх діти любить от срібла і злата. Зато і ви, діти, любте свого отця матір і будете дорожче, як тот златий кінь.
3: Що ти хочеш за свого золотого коня?
1: 20000, але узду не продавам.
3: Ха-ха-ха, кить без узду, то собі говеть домів.
4: Туся нянько призабув, як видів тільки много стріберних пінязей, та й продав не лем коня, але з ним ай усту. Спам'ятався ж дома і гірко заплакав. Но було уж пізно. А пан гонихмарник привів свого золотого коня до коваля.
3: «Гей, ковалю, підкий же ти мого коня фундовима під ковами!»
4: Коня прив'язав на дворі, а сам пішов ку ковальові указати, як тяжко підкови має коньовий прибити, або уж од нього нігда не утік. Засмутився коник Іванко, прив'язаний уздов коло плота, а ще веце засмучений отець його був. На щастя, у той момент вийшла на двір ковальова служниця, і ту кінця куній озвав.
1: «Молодіцьо красна, усунь мі, прошу тя, узду із голови!»
5: «Ха, я ся бою, златий конику, ти би мене пак забив!»
1: «Не бійся, ніт, лем ти не послухай!»
4: Дівіця узду сунула, та й пропав кінь, а й гоних марникових гроша.
0: «Ого-го-го-го, що було радости!» Кітця син домів вернув у здоров'ю. Вшитки саму радували, а він їм. Так, як то уж у родині бивать. Ту розбився горниць, а нашій приповідки – конець. І ще буде завтра час, приповідка прийде зять.

jest pjatnica 19 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Понеділок, 15 червня юнія, меншинова сторона спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин видала становисько в зв'язку з збільшаючимся в публічному просторі фалом ксенофобії та відкритим негуванням громадянських прав осіб, що приналежать до національних і етнічних меншин. Токат Томаджанчома в оповіді декотрих політиків і публіцистів, котре викликали явисько масового гейту і язика ненависті, направлено й на меншина. Як читаємо в становиску, підважено суд основного громадянського права осіб, що належать до національних і етнічних меншин, в томі право до заховання меншинами власної традиції, культури, язика, достоменності і історичної пам'яті. Меншинова сторона комісії апелює підняти діяння чи протидіяння дискримінації осіб, належачих до меншин, в політичному, суспільному, економічному, освітовому чи культурному житті та діяння, запевняючи меншинам почуття безпеки, в тому під час реалізування ними своїх конституційних прав для заховання власної достоменності, язика і культури. Повне становисько можеш прочитати на фейсбуковому сайті меншинової сторони комісії. От середи до зарани в Барселоні відбувається форум язикової різноритності Language Diversity Forum. То міжнародна подія посвячена язиковій різноритності, що організована є через створення LinguaPax і проєкт Fosterlang. Форум громадить експертів, активістів і представників суспільності з цього світу, щоб дискутувати о язикових правах, ревіталізації язиків і викликах, яко зв'язано суд з міграцією і культурною різноритністю. Буде і лемківська част. Уж зараз відбудеться варштат під назвою «Практична рекомендації, котрі підпирають суспільну економічну і язикову стабільність», меншинових і локальних суспільств.

0: Вінності. Падач з Малиї, Шкоції, краю Басків і з Польщі запрезентують на ним вступні результати бадань над суспільністями, котрі стараються оживити свій язик і одночасно економічно ще зміцнити. Серед язиків, о котрих буде бесіда, є і лемківський, привалійськом, шотландськом, кашипськом, віламівськом і баскійськом. Того самого дня в іншому варштаті виступить Олена Дучфайфер. Разом з активістками з Чили, Мексику і Канади будуть посвідувати о досвідченнях діяння для корінних язиків в різних географічних і культурних контекстах. До варштату можна учити онлайн. Професор Олена Дучфайфер буде посвідувала по-лемківську. Виступлення буде тіж переведене на англійський, іспанський і каталонський язики. Мотузок до формуляра, котрий дозволять взяти участь в встречі, помістиме в сумарі дня. От неділі 8 червня юнія до четверга 18 червня юнія того року Пряшівський архієпископ і митрополита Йона Максим був на душпастирській візиті в Канаді. На запрошення владика Курта Бурнета, єпархіального єпископа Пасаїку США, котрий є єдночасно і апостольським адміністратором екзархату Святих Кирила і Методія в Торонто, митрополита відвідав шутко 4 парохії екзархату. У цьому візиті владика Йона в Канаді то знайдеться з допису на нашому порталі. Перші греко-католики з території нинішньої Східної Словаччини прийшли до Канади назвами 19 і 20 століття. В 1970 році виникла єпархія Святих Кирила і Методія в Торонто, котра була записана як єпархія словацька. По реорганізації в 2022 році була тута церковна структура підпорядкувана під юрисдикцію Русинської Піцбуржської митрополії.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чекає на вас багатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, Столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але і много далших. П'ятницову сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать багатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Перше – Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем FM,

перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM – то твоє радіо.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

趣味で。

106 i 6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiuski hałos w twoich hyży.

Vidíte i Marty. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисни мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змер.

аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять в шитки стати.

привітали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Колись там не було, як тепер. Привітали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

Вони там не були, як тебе. Сідали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Вони там не були, як тепер. Сідали гості за стіл. Прекрасно співали,